Աբ հերգոշ տարանեմ այը երջիայի է, այս դելալ մահենի միանի հայուցի հերոշ սատ շեշ եշանի դե մաբեն է մեի մանիշմա, խովիրա մեկ էր է, մավենք ռադիո դե բերեն ձե հեծ, մաբեն է վենգ է շմա, ու աշտի շեշմա ու մաբ դեիրան շմա դրե։